Gjør deg klar for konkurranse. Du skal få gjette kjendisen etter Bo Kaspers orkester. Et fullkomligt kaos.